0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check.

har tänkt och det är kanske min uvitenhet att vi läser mycket mindre än för. Jag för exempel när jag kör tåg eller vad det nu måtte vara så läser jag ju en bok. Jag sitter med telefonen. Dessvärre jag skulle önska var flinkare till att läsa böcker, men det är det andra som är. För nya tal visar att biblioteken hade rekordhöga 27,9 miljoner besök I fjor, en ökning på 3,6% om man låner fler böcker än för. Totalt blev det utlånt 14,1 miljoner böcker, 5% fler än året för. Barn och unga, de står för mycket av växten här. De lånte hela 8,3 miljoner böcker, något som tillsvarar över 9 böcker per barn, det högsta nivån på 30 år. Det hade inte du trodd, och det hade inte jag trodd heller. Men det är goda nyheter då.